0: 主人さんやと。
1: 伝わる。
2: Cecil, Digit 2-4 is en route, NBC issue.
1: Designs en route, Ruby is her, Cecil.